0: ーボン。本当は今でもそばにいてほしい。
1: はい、チーム4の伊藤里奈です。
2: はい、チーム4の飯野美です。
3: はい、なおちゃんこと岡田奈々です。
4: はい、さゆやこと川本さゆです。
5: はい、チーム A の谷口めぐです。
6: はい、かよのんこと滝田かよこです。